0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Бліцфан! Вчені виявили, що жінки, які мають зайву вагу, живуть в середньому довше, ніж чоловіки, що звернули на це увагу.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: 27 травня у середу у Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богославі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, вдень до 24 градусів.
0: Погода.

0: як приготувати м'ясо, як замісити ідеальне тісто, що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому. Розповість найсмачніша програма
1: «Food Court».
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Українські військові завдали уражень по важливих об'єктах російських загарбників. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Так були вражені командний пункт противника та пункт управління полку. Також вражено пункти управління безпілотниками окупантів у Донецькій області. Крім того, вражено склад безпілотників ворога та склад матеріально-технічних засобів у місті Донецьк. Також вражено залізничну цистерну з пально-мастильними матеріалами в районі Дебальцевого Донецької області. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про порушення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну прокату з вуглецевої сталі з покриттям із Туреччини, В'єтнаму, Південної Кореї та Індії. Відповідне рішення ухвалили за результатами розгляду скарги українських виробників та висновків Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства. У скарзі наведено дані про істотне зростання імпорту відповідної продукції у 2022-24 роках у 4,5 рази в абсолютних показниках, а також у 2,5 рази відносно виробництва та споживання в Україні. У Закарпатській області викрили посадовців РТЦК та СП, які вносили фіктивні дані до системи «Оберіг» для штучного покращення показників мобілізації. Йдеться про 270 осіб, повідомила Нацполіція. Так, шляхом махінацій в системі впродовж 3 місяців начальник покращив показники мобілізаційного плану, фіктивно призвавши 162 особи, а заступник, який на час його відсутності тимчасово виконував його обов'язки, мобілізував 108 осіб. Серед них були громадяни, які вже проходили службу в лавах Збройних сил України, а також померлі особи. Відбулося засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради. Розглянуто майже 40 питань порядку денного. Серед них – про надання жителям громади, які зверталися через систему «Дія», компенсації за пошкоджене майно. Про надання допомоги від держави на придбання житла внутрішньопереміщеним особам, які проживали на тимчасово окупованій території. Про демонтаж самовільно встановлених металевих гаража та будки, розташованих в районі житлового будинку номер 23 по вулиці Фастівська, та інші питання.
1: Блиц Ньюс.
3: We'll be right back.

Blitzfun. Багатьом проблемам можна було б запобігти, якби частіше нагадувати своїм жінкам, які вони красиві. От, наприклад, фраза «краса моя, завали пащу» вже не виглядає такою страшною.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Свобода.
1: 27 травня у середу у Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богославі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, вдень до 24 градусів.
0: Блиц. Погода.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Шість років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у трьох нових містах. А відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо «Бліц

Blitz Fun. Фінансове становище не проти, щоб зайчик, який у дитинстві передавав мені гостинчик, передав трохи грошей.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Свобода.
1: 27 травня у середу у Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богославі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, вдень до 24 градусів.
0: Блиц, погода.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе і трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Протягом минулої доби зафіксовано 267 бойових зіткнень. Армія Росії посилила штурмові дії на Покровському напрямку. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони вразили два пункти управління безпілотними літальними апаратами, три райони зосередження особового складу, артилерійську систему, склад зберігання матеріально-технічних засобів та один інший важливий об'єкт російських військ. Верховна Рада не підтримала зміни до Митного кодексу, котрі передбачали оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро. Мовиться про правки до законопроєкту, котрі передбачали скасування пільгового порогу для безподаткового ввезення товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях. Під час голосування парламентарі не змогли набрати необхідної кількості голосів навіть для направлення документа на повторне друге читання. За відповідне рішення проголосували 222 депутати за мінімально необхідних 226 голосів. Сполучені Штати Америки завдали ударів по іранських ракетних пускових майданчиках і катерах в районі Ормурської протоки. Про це повідомляє Центральне командування. Сили Сполучених Штатів Америки завдали оборонних ударів на півдні Ірану, щоб захистити військових від загроз з боку іранських сил, заявив речник військового відомства Тімоті Гокінс. За його словами, цілями були ракетні пускові майданчики та іранські катери, які намагалися встановити міни. Центральне командування Сполучених Штатів Америки продовжує захищати своїх військових, водночас проявляючи стриманість під час чинного припинення вогню. Мовав посадовець. Відбулося засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради. Розглянуто майже 40 питань порядку денного. Серед них – про надання жителям громади, які зверталися через систему «Дія», компенсації за пошкоджене майно. Про надання допомоги від держави на придбання житла внутрішньопереміщеним особам, які проживали на тимчасово окупованій території. Про демонтаж самовільно встановлених металевих гаража та будки, розташованих в районі житлового будинку номер 23 по вулиці Фастівська та інші питання.
1: Блиц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Народна жіноча мудрість. Якщо блузку не застібати на три верхні гудзики, очі можна не фарбувати.

0: 27 травня у середу у Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, вдень до 24 градусів.
1: Погода!

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Сьома година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Говорить Бліц ФМ. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц ФМ. Бліц ФМ. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Користуєшся інтернетом від БКМ? Тоді лови бонус до 20% від внесеної суми на рахунок. Просто здійсни платіж від 1500 гривень. БКМ. Дякуємо, що ви з нами. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй

0: Заповітному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
1: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097 22 66 400. 097 22 66 400.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9:55 та 17:55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. Вен Бест.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. Вен Бест. Коли важлива кожна хвилина.
4: Вас відзвінків кінотарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-0505-386.
5: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
7: Сьогодні я розповім вам про одну велику пожежу нашого міста та його відбудову. 7 липня 1798 року. Біла церква у вогні. Велика пожежа знищує значну частину міста. Полум'я дістається навіть даху Миколаївського.

0: Бучівська, тепер Богдана Хмельницького. Веде до Олександрійського передмістя, яке простягається вздовж Сквирського шляху до резиденції графів Браницьких. Київська вулиця, нині Ярослава Мудрого, виростає з давньої дороги до Київської брами. Нове місто справляє сильне враження на приїжджих. У 1846 році київський комерсант Павло Должиков описує Білу церкву як простір різкого контрасту. Велику квадратну площу, одноманітну забудову, жваву торгівлю, настирливих зазивальників і гамір, що охоплює подорожнього вже з першої миті в'їзду до міста. 20-те століття радикально змінює вигляд Білої церкви. Зруйновано багато будівель, зламано багато доль. Від нового міста залишаються лише фрагменти та старі світлини. Відомо, що торгові ряди колись були прикрашені гербами Францишка Ксаверія Браницького та його дружини Олександри Василівни. Деталлю відомою зі світлин як образ втраченої міської цілісності. Та місто – це не лише втрачені стіни. Місто – це пам'ять, що живе у назвах вулиць, у старих світлинах, у маршрутах, якими ми ходимо щодня, навіть не замислюючись. Біла церква змінювалася, втрачала і відроджувалася. І щоразу знаходила в собі сили починати знову, бо справжнє місто – не з каменю, а з історією, яку ми пам'ятаємо і яку передаємо далі.
1: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Алло, кохана!
4: Світло є чи нема? Світло є чи нема?
5: Ну, звісно ж, є. Завдяки пан Електро я подбала про це завчасно. Генератори, інвертори, ліхтарі – вся електрика в одному місці. А для бізнесу діють гнучкі знижки та безготівковий розрахунок з ПДВ. Магазин «Пан Електро», провулок Будівельників, 4, район дитячої стомат-поліклініки. Завітайте також у наш новий магазин за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 36. «Пан Електро» – все для того, щоб ти не сидів без світла.
1: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі Fit Plaza. 3 місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб Fit Plaza. Тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць. Кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. Fit Plaza. Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26-го року.
6: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Українські військові завдали уражень по важливих об'єктах російських загарбників. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Так були вражені командний пункт противника та пункт управління полку. Також вражено пункти управління безпілотниками окупантів у Донецькій області. Крім того, вражено склад безпілотників ворога та склад матеріально-технічних засобів у місті Донецьк. Також вражено залізничну цистерну спально-мастильними матеріалами в районі Дебальцевого Донецької області. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про порушення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну прокату з вуглецевої сталі з покриттям із Туреччини, В'єтнаму, Південної Кореї та Індії. Відповідне рішення ухвалили за результатами розгляду скарги українських виробників та висновків Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства. У скарзі наведено дані про істотне зростання імпорту відповідної продукції у 2022-2024 роках у 4,5 рази в абсолютних показниках, а також у 2,5 рази відносно виробництва та споживання. В Україні. У Закарпатській області викрили посадовців РТЦК та СП, які вносили фіктивні дані до системи «Оберіг» для штучного покращення показників мобілізації. Йдеться про 270 осіб, повідомила Нацполіція. Так, шляхом махінацій в системі впродовж 3 місяців начальник покращив показники мобілізаційного плану, фіктивно призвавши 162 особи, а заступник, який на час його відсутності тимчасово виконував його обов'язки, мобілізував 108 осіб. Серед них були громадяни, які вже проходили службу в лавах Збройних сил України, а також померлі особи. Відбулося засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради. Розглянуто майже 40 питань порядку денного. Серед них – про надання жителям громади, які зверталися через систему «Дія», компенсації за пошкоджене майно. Про надання допомоги від держави на придбання житла внутрішньопереміщеним особам, які проживали на тимчасово окупованій території. Про демонтаж самовільно встановлених металевих гаража та будки, розташованих в районі житлового будинку номер 23 по вулиці Фастівська та інші питання.
2: Блиц Ньюс.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Blitz Fun.
1: Вчені виявили, що жінки, які мають зайву вагу, живуть в середньому довше, ніж чоловіки, що звернули на це увагу.

0: 27 травня у середу у Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, вдень до 24 градусів.
1: Погода!

0: ранковий ефір на Blitz FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
0: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт, привіт. Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
0: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота. Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин. Будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитне 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
0: Можливо. Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
0: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті? Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096-899-86-96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800-306-300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 дзвінків від тарифного вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
4: Magical Beauty. Центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
5: Це може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073-343-8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
8: Радіо Blitz FM.
9: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

0: 9-та година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Українцю,
1: українцю,
0: ти неймовірний. Ти тримаєшся і не здаєшся. Після тривожної ночі вперто починаєш новий день. А ввечері обіймаєш близьких і радієш, що до перемоги лишився на один день менше. Дочекаємося, поборемо. Кожен на своєму місці. Заряджаємо вірою у краще. Бліц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 4030.
2: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний занір по телефону 097 707 0977. «Депарі», місто Біла Церква, вулиця Шевченка, 82/2.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза», тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26-го року.
2: Реклама на Бліц FM 067 280 4030.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Блицфан. Багатьом проблемам можна було б запобігти, якби частіше нагадувати своїм жінкам, які вони красиві. От, наприклад, фраза «краса моя, завали пащу» вже не виглядає такою страшною.

0: 27 травня у середу у Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, вдень до 24 градусів.
1: Погода!

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Привітання полковника Вадима Боднара, командира 114-ї окремої бригади Сил територіальної оборони, з нагоди 8-ї річниці з дня заснування бригади.
2: Козаки та козачки, вітаю вас з 8-ї річниці створення 114-ї окремої бригади територіальної оборони. Протягом цих довгих років ми з гідністю та честю виборюємо незалежність України. Воїни нашої бригади звільняли Київщину, стримували ворога на південних напрямках і продовжують битися на сході та півночі України. На цьому славетному бойовому шляху ми перемагали і здобували досвід, але, на жаль, втрачали найдорожче – наших побратимів і посестер. Світла і вічна пам'ять героям! Дякую кожному з вас за службу, за мужність і вірність країні. Захистимо свій дім, захистимо Україну.
3: Підключай друга до БКМ і отримуй 2 місяці інтернету безкоштовно. А твій друг отримає 500 гривень на бонусний рахунок. Ділимось інтернетом, а не проблемами. Акція діє на постійній основі.
4: Реклама на Бліц ФМ. 067-280-4030.
5: Кіно на дивані. Привіт-привіт! А ось і я, ваш кіноексперт та порадник Володимир Дяченко. Щоб такого красивого та захопливого подивитися ввечері на дивані, пишіть назву ще одного міні-серіалу «І нікого не стало». Британський міні-серіал 2015 року за мотивами роману Агати Крісті «10 негринят». І цим все сказано. Загадковий господар запрошує на острів кілька гостей, і на першому обіді слуга ставить платівку, на якій записані звинувачення у злочинах кожного з присутніх. А потім гості починають помирати одне за одним, немов у дитячій лічилці. Якщо ви ще не знайомі з цією літературною класикою, то для вас серіал «І нікого не стало» – однозначний мастхев. Щоб нагнати вам цікавості, зауважу, що роман, на основі якого знято цей трисерійний міні-серіал, розійшовся тиражем понад 100 мільйонів примірників по всьому світу. Це найпопулярніший роман Агати Крісті, а за сумісництвом – найпопулярніша таємниця світу. І хоч усі 10 героїв перебувають на майданчику разом всього 7 секунд, рейтинг їм вдалось накосити чималий – аж 7,9 у інтернет-базі фільмів. Тож, готуйте справжній англійський чай та готуйтеся дивитися справжній англійський детектив «І нікого не стало». А мені вже час прощатися з вами до нового фільму. Бувайте, ваш Володимир Дяченко.
6: Кіно на дивані. Не накрадили.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 дзвінків від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 505-386.
3: Алло, кохана!
4: Світлоє чи нема? Світлоє чи нема?
5: Ну, звісно ж, є. Завдяки пан Електро я подбала про це завчасно. Генератори, інвертори, ліхтарі – вся електрика в одному місці. А для бізнесу діють гнучкі знижки та безготівковий розрахунок з ПДВ. Магазин «Пан Електро», провулок Будівельників, 4, район дитячої стомат-поліклініки. Завітайте також у наш новий магазин за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 36. «Пан Електро» – все для того, щоб ти не сидів без світла.
6: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами. Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096 109 07 07. Біла Церква, Млинова 25. Медичний центр Bella Dent.
2: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 10 година.
1: Радіо Blitz FM.
2: Blitz News.
3: Протягом минулої доби зафіксовано 267 бойових зіткнень. Армія Росії посилила штурмові дії на Покровському напрямку. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони вразили два пункти управління безпілотними літальними апаратами, три райони зосередження особового складу, артилерійську систему, склад зберігання матеріально-технічних засобів та один інший важливий об'єкт російських військ. Верховна Рада не підтримала зміни до Митного кодексу, котрі передбачали оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро. Мовиться про правки до законопроєкту, котрі передбачали скасування пільгового порогу для безподаткового ввезення товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях. Під час голосування парламентарі не змогли набрати необхідної кількості голосів навіть для направлення документа на повторне друге читання. За відповідне рішення проголосували 222 депутати за мінімально необхідних 226 голосів. Сполучені Штати Америки завдали ударів по іранських ракетних пускових майданчиках і катерах в районі Ормурської протоки. Про це повідомляє Центральне командування. Сили Сполучених Штатів Америки завдали оборонних ударів на півдні Ірану, щоб захистити військових від загроз з боку іранських сил, заявив речник військового відомства Тімоті Гокінс. За його словами, цілями були ракетні пускові майданчики та іранські катери, які намагалися встановити міни. Центральне командування Сполучених Штатів Америки продовжує захищати своїх військових, водночас проявляючи стриманість під час чинного припинення вогню. Мовав посадовець. Відбулося засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради. Розглянуто майже 40 питань порядку денного. Серед них про надання жителям громади, які зверталися через систему Дія, компенсації за пошкоджене майно, про надання допомоги від держави на придбання житла внутрішньопереміщеним особам, які проживали на тимчасово окупованій території, про демонтаж самовільно встановлених металевих гаража та будки, розташованих в районі житлового будинку номер 23 по вулиці Фастівська, та інші питання.
2: Blitz News.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
5: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
6: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 27 травня у середу у Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, вдень до 24 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM. Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
1: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі Fit Plaza. Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб Fit Plaza. Тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць. Кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. Fit Plaza. Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26-го року.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
3: Blitz Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
4: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
5: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
4: І тільки дитячі пісні.
6: А її летіли за небо край.
4: Наша особлива гордість – дитяча програма.
3: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
4: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Кома на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка очищена річкою не тхне. Метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097 330

0: 3 59 97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
1: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
2: І монтажник, і електрик, і простий господар знає. Завітав в «Електробазу» – кращі ціни і якість маєш. Кабель, лампочки, розетки – все, що хочеш, обираєш.
3: «Електробаза» – на території міжрайбази, навпроти міліції, по вулиці Бреській. Телефон 579-70.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.
6: Як пробачити зраду?
7: Перше питання – навіщо? Якщо ви маєте за мету зберегти стосунки, якщо ви хочете залишатися у парі, варто розуміти, що зрада – це завжди або стабілізатор стосунків, або каталізатор до якихось змін. Якщо зрада є стабілізатором стосунків, то тому, хто зраджував, потрібно спиратися ще на щось, тому що неможливо залишатися у стосунках без якогось допоміжного засобу. І цим засобом може стати інша людина. І можна звернутися до сімейного психолога, можна вчитися говорити між собою через «я-послання», а говорити від себе «я почуваю», «я відчуваю». Якщо ви вирішуєте залишитись після зради разом, вам доведеться говорити, багато говорити. Тому що якщо ви будете замовчувати і робити вигляд, що нічого не сталося, це будинок, який збудований на ящику з динамітом, і колись він вибухне. Якщо стосунки з іншою людиною є каталізатором до змін, ці зміни можуть бути різні. Або це каталізатор до того, щоб розійтися, або це каталізатор до того, щоб докорінно змінити систему, в якій ви проживали до цього.
5: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.

0: 11 година. Радіо Бліц FM. Привіт! Я Володимир Дяченко.
1: А я Марина Панченко.
0: Ми ведучі Радіо Бліц FM.
1: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
0: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц FM відтепер мовить цілодобово.
1: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
0: Бліц FM. Бліц FM. Помаранчева смуга в твоєму.

0: Ранкова Белка. Прокинься і співай.
1: Друзі, всім доброго ранку. З вами Ранкова Білка Маня, Марина Панченко в студії Бліц ФМ. І одразу починаємо ми із години місцевих новин. 11-та зазвичай завжди присвячена класним новинам, які висвітлюють події, що трапилися в різних регіонах, в різних громадах, що чують Бліц ФМ. Починати будемо із Білої церкви, яка чує нас на хвилі 103.3. Тож, друзі, розповім вам про те, що у Білій церкві відбувся відкритий чемпіонат громади із плавання. І майже 280 юних спортсменів із Білої церкви та міст Київщини змагалися на відкритому чемпіонаті громади. Учасники 2008-14 років народження виборювали нагороди на 15 дистанціях. І загалом розіграли 60 комплектів медалей. Звучить неймовірно потужно. Ну і дуже хочеться зараз поплескати і порадіти за всіх тих, хто пройшов ось ці етапи змагань. Стверджується, що змагання пройшли у напруженій боротьбі, спортсмени продемонстрували високий рівень підготовки. Ну і за підсумками чемпіонату представники Білоцерківської громади вибороли право виступити на обласному рівні. Ось так все серйозно, повідомляють нам журналісти телеграм-каналу «Оперативні новини Білої церкви», телеканал «Крокус». Дякую завжди нашим колегам-журналістам за своєчасне і таке дуже цікаве розлоги висвітлення всіх подій життя Білоцерківської громади. Друзі, підписуйтеся, будьте в курсі подій. Ну і бажаю вам також здобувати ваші перемоги, чим би ви не займалися, в будь-якій галузі відчувайте себе великими молодцями. Ну і час від часу варто знаходити відповіді на складні життєві питання. Наприклад, Володимир Дантес просто зараз ставить перед нами питання «Чому?».

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узині та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Біла Церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: 20% від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 505-386.
5: Аго. Це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

друзі, це Олівія Адам, Стрінджер. Продовження наших ефіру. Ми просто зараз будемо говорити з вами про дуже важливі місцеві новини. І, зокрема, буду запрошувати вас, друзі, на класний концерт, який буде відбуватися у Фастові. Зразковий аматорський ансамбль народного танцю «Навушка» запрошує мешканців та гостей громади на благодійний концерт. На глядачів чекають яскраві хореографічні постановки, український танець, щирі емоції та особлива атмосфера творчості і підтримки. Концерт є благодійним, ще раз на це наголошую, і усі зібрані кошти будуть спрямовані на допомогу українським захисникам. Тож, друзі, 28 травня обов'язково приєднуйтеся, і для того, щоб дізнатися деталі, де буде відбуватися і у котрій годині саме ось ця масштабна подія, переходьте, будь ласка, у телеграм-канал «Фастівська міська рада», можете поділитися цією інформацією з вашими друзями, колегами. Я думаю, навіть цілим колективом можна сходити підтримати і зразковий аматорський ансамбль народного танцю «Унавушка», і опосередковано через ваші донати підтримати таким чином українських захисників. Дуже класне таке, класне поєднання, класний тандем, творчий і благодійний. Ну і пам'ятайте, що вхід на цей концерт – це є вільний донат. Підтримуємо талановитих дітей і долучайтеся до доброї справи. Ось такий вам заклик на сам кінець. Ну і ще раз прямую вас телеграм-канал «Фастівська міська рада», приєднуйтеся і підтримуйте класні міські ініціативи. Це дуже і дуже цінно. Ну а далі, друзі, продовжимо говорити разом із Колою. Говорили, саме так і називається її композиція.

0: Блиц Фан.
1: Народна жіноча мудрість. Якщо блузку не застібати на три верхні ґудзики, очі можна не фарбувати.

Ну а зараз, друзі, ми будемо вітати уманських спортсменів з тим, що вони мають свої прекрасні результати на чемпіонаті України із пауерліфтингу. Власне, так і називається ось ця стаття у телеграм-каналі Уманська міська рада. Уманські спортсмени серед найсильніших на чемпіонаті України з пауерліфтингу. Ура! Треба безперечно радіти з цього приводу. Ну і трішки деталей вам, друзі, додам. В Одесі відбувся чемпіонат України з пауерліфтингу, який зібрав найсильніших спортсменів з усіх куточків країни. Тож, дуже почесно було однозначно бути присутнім на таких змаганнях. І гідно представили Умані, показали високі результати наші спортсмени. Сухов Юрій, перше місце – багатоповторний жим, друге місце – станова тяга, третє місце – жим лежачі. Дробілко Олександр, перше місце – станова тяга і перше місце – абсолютна першість зі станової тяги. Ось, друзі, які неймовірні у нас є спортсмени. Ще додамо до цієї когорти Кирилюка Ігора, перше місце у становій тязі і третє місце – абсолютна першість зі станової тяги. Тож, тут мають лунати оплески на адресу чемпіонів. І зазначається, що у чемпіонаті також взяли участь Михайло Хоменко, Володимир Бухенко, які поставили власні рекорди і достойно представили місто Умані на всеукраїнському рівні. Щиро вітаємо спортсменів із вагомими досягненнями та бажаємо нових перемог, сили духу і подальших спортивних звершень. Пишаємося неймовірно, обіймаємо, тиснемо руку і самим спортсменам, і їхнім тренерам. А також, ну, знаємо ми, що однозначно сформувати особистість спортсмена, атлета, який йде на перемогу, тут неможливо без цілої команди людей з оточення, тож і батьків, і рідних, і всіх людей, які підтримували, вчителів, наставників, всіх вітаємо, всім дякуємо, знайте, що всі ваші теплі слова підтримки і віра у ваших друзів, близьких і рідних, які стали зрештою переможцями, тут є і ваша заслуга в тому числі. Ми йдемо далі, друзі, і я хочу ось цю думку завершити дуже свіжо. І хочу нагадати вам, що ще трішки і завершиться цей прекрасний сезон, який називається «Весна». Тож Наталя Могилевська, я весна, просто зараз має поселити ще більше квітів у наших душах, друзі. Ну і кожен день використовуйте з користю для себе.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Ваше серце готове. Можете забирати. Погода.
1: 27 травня у середу у Білій Церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богославі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, вдень до 24 градусів.
2: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний замір по телефону 097 707 0977. «Депарі», місто Біла Церква, вулиця Шевченка, 82, дріб 2.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Цінуєте якісний інструмент? Тоді вам у новий та найбільший монобрендовий магазин торгової марки «Штіль» в Україні «Добрий господар». Для вас у продажу широкий вибір інструментів. Бензопили, мотокоси, повітродувки, мийки високого тиску – все для саду, будівництва чи господарства. Робота стане легкою, як ніколи. Плюс професійний сервіс і консультації. «Добрий господар» – надійний інструмент для справжніх майстрів. Чекаємо на вас, місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1.
3: Район Заріччя.
4: 067 443 58 26. Ми вже відкрились.
3: Підписи до тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: підштовхує графа Францишка Ксаверія Браницького до ідеї масштабного розширення міста. Так на початку 19 століття постає нове місто. Його композиційним центром стають торгові ряди. Навколо них формується чітка сітка вулиць із невеликими одно- та двоповерховими будинками, де переважно мешкає єврейське населення. Вулиця Клубна, нині Леся Курбаса, поєднує нове місто зі старим, що формувалося ще у 16-18 століттях. Бердичівська, тепер Богдана Хмельницького, веде до Олександрійського передмістя, яке простягається вздовж Сквирського шляху до резиденції графів Браницьких. Київська вулиця, нині Ярослава Мудрого, виростає з давньої дороги до Київської брами. Нове місто справляє сильне враження на приїжджих. У 1846 році київський комерсант Павло Должиков описує Білу церкву як простір різкого контрасту. Велику квадратну площу, одноманітну забудову, жваву торгівлю, настирливих зазивальників і гамір, що охоплює подорожнього вже з першої миті в'їзду до міста. 20 століття радикально змінює вигляд Білої церкви. Зруйновано багато будівель, зламано багато доль. Від нового міста залишаються лише фрагменти та старі світлини. Відомо, що торгові ряди колись були прикрашені гербами Францишка Ксаверія Браницького та його дружини Олександри Василівни. Деталлю відомою зі світлин як образ втраченої міської цілісності. Та місто – це не лише втрачені стіни. Місто – це пам'ять, що живе у назвах вулиць, у старих світлинах, у маршрутах, якими ми ходимо щодня, навіть не замислюючись. Біла церква змінювалася, втрачала і відроджувалася. І щоразу знаходила в собі сили починати знову, бо справжнє місто – не з каменю, а з історією, яку ми пам'ятаємо і яку передаємо далі.
1: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде!

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Привітання полковника Вадима Боднара, командира 114-ї окремої бригади Сил територіальної оборони, з нагоди 8-ї річниці з дня заснування бригади.
2: Козаки та козачки, вітаю вас з 8-ї річниці створення 114-ї окремої бригади територіальної оборони. Протягом цих довгих років ми з гідністю та честю виборюємо незалежність України. Воїни нашої бригади звільняли Київщину, стримували ворога на південних напрямках і продовжують битися на сході та півночі України.

0: цьому славетному бойовому шляху ми перемагали і здобували досвід, але, на жаль, втрачали найдорожче – наших побратимів і посестер. Світла і вічна пам'ять героям! Дякую кожному з вас за службу, за мужність і вірність країні. Захистимо свій дім, захистимо Україну!
1: Твій друг ще не з БКМ? Виправ ситуацію. Отримаєш 2 місяці безкоштовного інтернету, а він – 500 гривень на бонусний рахунок. БКМ – інтернет, який не соромно радити. Акція діє на постійній основі.
2: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073 343 8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
3: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фіт Плаза». 3 місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фіт Плаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фіт Плаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 2026 року.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: В Україні полудень. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Українські військові завдали уражень по важливих об'єктах російських загарбників. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Так були вражені командний пункт противника та пункт управління полку. Також вражено пункти управління безпілотниками окупантів у Донецькій області. Крім того, вражено склад безпілотників ворога та склад матеріально-технічних засобів у місті Донецьк. Також вражено залізничну цистерну спально-мастильними матеріалами в районі Дебальцевого Донецької області. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про порушення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну прокату з вуглецевої сталі з покриттям із Туреччини, В'єтнаму, Південної Кореї та Індії. Відповідне рішення ухвалили за результатами розгляду скарги українських виробників та висновків Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства. У скарзі наведено дані про істотне зростання імпорту відповідної продукції у 2022-2024 роках у 4,5 рази в абсолютних показниках, а також у 2,5 рази відносно виробництва та споживання. В Україні. У Закарпатській області викрили посадовців РТЦК та СП, які вносили фіктивні дані до системи ОБРІГ для штучного покращення показників мобілізації. Йдеться про 270 осіб, повідомила Нацполіція. Так, шляхом махінацій в системі впродовж 3 місяців начальник покращив показники мобілізаційного плану, фіктивно призвавши 162 особи, а заступник, який на час його відсутності тимчасово виконував його обов'язки, мобілізував 108 осіб. Серед них були громадяни, які вже проходили службу в лавах Збройних сил України, а також померлі особи. Відбулося засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради. Розглянуто майже 40 питань порядку денного. Серед них – про надання жителям громади, які зверталися через систему «Дія», компенсації за пошкоджене майно. Про надання допомоги від держави на придбання житла внутрішньопереміщеним особам, які проживали на тимчасово окупованій території. Про демонтаж самовільно встановлених металевих гаража та будки, розташованих в районі житлового будинку номер 23 по вулиці Фастівська та інші питання.
1: Блиц Ньюс.
3: Yeah.

0: Білка.
1: Друзі, всім привіт! 12.05 у нас на годиночку. Всіх обіймаю, всім надсилаю промені добра і, звичайно, хорошої погоди, тому що, дивіться, народ, весна закінчується просто невблаганно. Сьогодні вже 27 травня, до речі, сьогодні середа, це ми з вами домовляємося, маленька п'ятниця, це такий класний день, коли ви можете дозволити собі трішечки більше, щоб бути в ресурсі до Великої п'ятниці і встигнути завершити всі ваші невідкладні справи, ну і, в принципі, всі справи, які ви напланували собі на весну 2026 року. Ось фактично лишається сьогодні, завтра, післязавтра, вихідні та літочко настане. Ну і, друзі, нагадаю, що взагалі до кінця цього року залишається 219 днів, час спливає невблаганно, і як би вам не хотілося відволікатися на якісь там незначущі речі, незначущі емоції, пам'ятайте, що у вас мають бути свої цілі, те, що робить вас щасливішими. Тож фокусуйтеся на цьому. І, бодай, один невеличкий крок, але щодня і регулярно робіть в бік того, що вас зрощує, вас ростить і робить вас щасливими. Ну і, друзі, маю про ще один важливий відлік нагадати. 1553 день повномасштабної війни в Україні саме сьогодні. Ми наш заклик не полишаємо, якщо не на фронті, то для фронту. Ну і в єдності наших з вами донатів, наша суперсила, підтверджуйте її щодня. Дня сьогодні не виключення. Бачите, прохання про допомогу від наших захисників та захисниць, а від благодійних фондів, волонтерських організацій обов'язково долучайтеся. Ну і, друзі, вітання мають зараз звучати. 27 травня в Україні – це День сил спеціальних операцій Збройних сил України. І дату цю встановлено указом президента 25-го року, і раніше свято припадало на 29 липня, але цю дату змінили, і цей день пов'язують із подіями 2014 року, коли українські спецпризначенці брали участь в операції зі звільнення нового термінала Донецького аеропорту і встановили там прапор України. Ось таке свято. Всіх дотичних вітаю, бажаю наснаги і звитяги. Ну і, власне, ще одне важливе професійне свято – це День невідкладної медичної допомоги. Міжнародне, підкреслюю, професійне свято працівників швидкої, які першими рятують життя у критичних ситуаціях. Ну і цей день нагадує суспільству, що швидка – це не просто служба, а перша лінія порятунку життя, яка працює без вихідних і свят. Тож, всіх працівників невідкладної медичної допомоги ми сьогодні теж віншуємо. І бажаємо вам всіляких гараздів, дякуємо вам за вашу щоденну медичну допомогу. Із таких неформальних свят сьогодні, друзі, відзначають Всесвітній день видри, зокрема, і його ініціював Міжнародний фонд виживання видр, виявляється, і такий фонд теж існує. Ну і, як стверджують представники цього фонду, у світі існує близько 13 видів видр, і багато з них потребують охорони. Тож, знайте більше, 27 травня, тобто остання середа травня, це день видр, народ. День народження скотча також сьогодні відзначається. Це свято присвячене винаходу отієї самої прозорої клейкої стрічки, що стала одним із найпрактичніших побутових винаходів 20-го століття. Ну, а винахідником став американський інженер компанії ZM Річард Дрю. Ось так. Він працював над покращенням матеріалів для промисловості, шукав спосіб створити стрічку, яка не псувала поверхню під час відклеювання. Ну, здається, інколи може і зіпсуватися поверхня, але не суть важно, винахід прекрасний, всім нам дуже-дуже подобається. Отже, друзі, будете крутити сьогодні в руках ось це кільце скотчу, можете привітати його з днем винаходу. І ще вітайте іменинників, це Іван і Феодора. Обов'язково всім Іванам листівочки мають сьогодні полетіти. Ну, а я ж, друзі, залишаю вас разом із творчими мріяти вже, зрештою, у середу маленьку п'ятницю про вихідний. Зовсім скоро почуємося, розповім вам, що подивитися у кінотеатрі імені Довженка.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 4030.
2: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
3: Ліцензія видана від Савіка на Україні 16.05.2017 року, номер 520, однако 25 листя 2019 року, 7.24.014-2019. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
6: Вас відзвінків кіно старіком вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГНОМ 505-386.
7: Реклама на Бліц FM. 067 280 40 30.

Ну що, друзі, наша з вами традиційна рубрика «Кличу вас в кіно». Не можу з вами з усіма одночасно сходити на якийсь класний кіносеанс, але ось так от будемо віртуально уявляти, що я з вами сходжу цього разу подивитися фільм, який називається «Пограбування. План Лондона». Ну і запрошую вас просто сьогодні до червоної зали кінотеатру імені Довженка в Білій Церкві, 18:15 початок цього сеансу. Віковий ценз 16+, але спитаєте ви, про що ж цей фільм, чому ми маємо на нього сходити, чому саме на нього я звертаю вашу увагу, тому що він об'єднав на одному екрані Аарона Тейлор Джонсона, Тео Джеймса і Сема Вортінгтона. І історія теж дуже непересічна. Цікавий сюжет, коли в самому центрі Лондона знаходять нерозірвану бомбу часів Другої світової війни, місто охоплює паніка. Але поки тисячі людей тікають, рятуючи життя, троє зухвалих злочинців вирушають в епіцентр небезпеки, щоб влаштувати найгучніше пограбування в історії. Чи встигнуть вони винести куш до того, як усе злетить у повітря? Ось такий вам одразу дедлайн в цьому фільмі встановлений. Розуміємо, на чому будується цей сюжет. Відчувається одразу, що напруження буде величезне. Ну і цікаво, чим це скінчиться. Правда, друзі, спойлерити не буду. Сходіть о 18:15, червона зала, кінотеатр Довженка, Біла Церква, і самі на власні очі переконайтеся, як там прекрасно закрутили сюжет. Переконана, що в інших кінотеатрах теж цю стрічку можна побачити, ну і у самому крайньому випадку можна десь буде знайти на платформах стримінгових, зокрема, але ж цікаво, правда? Завжди цікаво, чим закінчиться той чи інший сюжет, в який ми вже хоч трішечки та й занурилися. Бажаю вам приємних кіноперегляді, ну і ще бажаю вам класних пісень, тож Мей, просто зараз ти занадто красива. А нехай ця пісенька теж додається до ваших плейлистів.

0: великого артиста? Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Бліц-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.
1: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: 27 травня у середу у Білій Церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, вдень до 24 градусів.
1: Погода!

0: Реклама на Blitz FM. Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
1: Це не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
1: Тоут – доволі велика містка сумка з двома ручками. У перекладі з англійської – переноска чи баул. У тоут справді поміститься все – від портмоне до ноутбука. Ідеальний варіант для кожного дня, особливо якщо обрати тоут універсального кольору – чорного, сірого чи коричневого.
0: Фешеніста!

0: чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Алло, кохана!
2: Світло є чи нема? Світло є чи нема?
3: Ну, звісно ж є! Завдяки пан Електро я подбав.

0: Але про це завчасно. Генератори, інвертори, ліхтарі – вся електрика в одному місці. А для бізнесу діють гнучкі знижки та безготівковий розрахунок з ПДВ. Магазин «Панелектро», провулок Будівельників, 4, район дитячої стомат-поліклініки. Завітайте також у наш новий магазин за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 36. «Панелектро» – все для того, щоб ти не сидів без світла.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Ну і що ж, друзі, і вже зараз ми з вами будемо прощатися, будемо розходитися до завтра. Наш ранковий ефір вже добіг свого фінішу. А тим часом о 13-й годинці стартує програма, яка зазвичай супроводжує ваші обідні паузи. Називається вона «Food Court», додає вам апетиту. О 14-й годині прийде Оленька, буде наближати для вас вечір у програмі «Good Evening Show». Ну а просто зараз я маю ще для вас цікаве повідомлення. А радше питання. Друзі, пишете вірші, обожнюєте поезію і шукаєте місце, де можна побути собою серед людей, які дихають творчістю, от приблизно так само, як і ви, а тоді вам на вечір поезії від молодіжного центру у Білій Церкві. Буде відбуватися він 30 травня і пропонують нам вимкнути шум міста і увімкнути звуки поезії, а також розповідають...
1: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
0: Так, друзі, дуже важливе нагадування від системи оповіщення, щоб ви зараз знаходилися у захищених місцях і подбали про безпеку свою та своїх близьких. Але повертаючись до анонсу, нагадую, що нам варто вимкнути шум міста, вимкнути звуки поезії. І своєю творчістю на цьому вечорі поезії 30 травня поділиться Наталія. Я переконана, друзі, що ви теж можете поділитися, доторкнутися, долучитися до світу поезії в Білій Церкві. Тож реєструйтеся обов'язково за посиланням у телеграм-каналі МЦВБЦ, молодіжний центр у Білій Церкві. А ну і, звичайно, всі подробиці, час проведення, місце проведення вам все там повідомлять. Закликають нас створити разом простір творчої підтримки та натхнення. Ну і, звичайно, поетичних ось таких емоцій, поетичних вражень вам всім бажаю. Просто зараз Джері Хейл радить вам додати гучності у всі ваші активності, у все ваше життя. Тож гучності додаємо, а з хвилі Бліц FM не йдемо, тому що нас мало розмов і дуже багато класної свіжої музики. Всіх вас обіймаю і всім найкращих вражень найближчим часом.

0: Ранкова Белка. Прокинься і співай.
1: 13-та година.
2: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях. Транслюємо незламність 24/7, попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу.

Фудкорт – сотні кулінарних фішечок, які зроблять ваші страви ідеальними. Сьогодні говоримо про тісто, як додати йому смаку. Лишайтеся на Blitz FM, все розповім.

вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: Варті дзвінків кіно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай. Телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

Це фудкорт і наш марафон секретів випічки. Одразу ж про головне. Використовуйте тільки борошно вищого гатунку. Так тісто вийде пишним і повітряним. А якщо замінити частину борошна картопляним крохмалом, то ваші булочки та пироги будуть свіжими і м'якими навіть на наступний день.

0: Blitz Fun.
1: Вчені виявили, що жінки, які мають зайву вагу, живуть в середньому довше, ніж чоловіки, що звернули на це увагу.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

ще один секрет ідеального тіста. Якщо розводите муку в воді, молоці та інших рідинах, поступово вливайте рідину в миску з борошном і добре перемішуйте, а не навпаки.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

Ну от, ви вирішили пекти пиріжки, а дріжджі вдома немає? Замініть їх половиною склянки пива чи склянкою сметани, що трохи заграла. Як вам ідея?

І наостанок порада для усіх любителів млинців. У тісто потрібно додати збитий яєчний білок. Так ваші млинці вийдуть в рази ніжніші і пишніші.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-90. 107. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
6: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
7: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400. 66-400.
8: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26 року.
3: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News. News.
3: Протягом минулої доби зафіксовано 267 бойових зіткнень. Армія Росії посилила штурмові дії на Покровському напрямку. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони вразили два пункти управління безпілотними літальними апаратами, три райони зосередження особового складу, артилерійську систему, склад зберігання матеріально-технічних засобів та один інший важливий об'єкт російських військ. Верховна Рада не підтримала зміни до Митного кодексу, котрі передбачали оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро. Мовиться про правки до законопроєкту, котрі передбачали скасування пільгового порогу для безподаткового ввезення товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях. Під час голосування парламентарі не змогли набрати необхідної кількості голосів навіть для направлення документа на повторне друге читання. За відповідне рішення проголосували 222 депутати за мінімально необхідних 226 голосів. Сполучені Штати Америки завдали ударів по іранських ракетних пускових майданчиках і катерах в районі Ормурської протоки. Про це повідомляє Центральне командування. Сили Сполучених Штатів Америки завдали оборонних ударів на півдні Ірану, щоб захистити військових від загроз з боку іранських сил, заявив речник військового відомства Тімоті Гокінс. За його словами, цілями були ракетні пускові майданчики та іранські катери, які намагалися встановити міни. Центральне командування Сполучених Штатів Америки продовжує захищати своїх військових, водночас проявляючи стриманість під час чинного припинення вогню. Мовив посадовець. Відбулося засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради. Розглянуто майже 40 питань порядку денного. Серед них – про надання жителям громади, які зверталися через систему «Дія», компенсації за пошкоджене майно. Про надання допомоги від держави на придбання житла внутрішньопереміщеним особам, які проживали на тимчасово окупованій території. Про демонтаж самовільно встановлених металевих гаража та будки, розташованих в районі житлового будинку номер 23 по вулиці Фастівська та інші питання.
2: Блиц Ньюс.

0: Послухай.
1: Друзі, всім величезний привіт! Середа, 27 травня, ну і ми офіційно вриваємося в екватор цього тижня. З вами Оля, і давайте будемо чесними. От погода за вікном сьогодні ну зовсім не травнева. Весна вирішила піти, так би мовити, красиво, і наостанок підкинула нам таку солідну, мокру і прохолодну таку погодку. Але знаєте, друзі, коли на вулиці так свіженько, це просто найкращий час, щоб увімкнути улюблене радіо, зробити гарячу каву, ну і мріяти про затишні родинні подорожі. Тому налаштовуйте приймачі, тому що сьогодні у нас буде досить тепло. Ну а план нашої затишної дистанції на сьогодні наступний. О 14.30 поїдемо за неймовірним домашнім затишком. Рушаємо, друзі, на Броварщину на унікальну родину екоферму під стріхою. О 15.00 марафон місцевих новин, ну а о 16.30 зелений рятівник сезону. Друзі, будемо розбирати продукт, який є абсолютно в кожного в холодильнику. Будемо говорити про кабачки. Ну а зараз вмикаю трек, який миттєво зігріває. Риває, піднімає настрій, слухаємо, ловимо внутрішнє сонце, ну і підкорюємо цей екватор разом. Біла церква на хвилі 103.3, Фастів 95.0, Умань на хвилі 90.6, Богуслав на 94.4, ну і Рокитне на хвилі 103.3. Ну а зараз Нікіта Кісільові своїм теплим треком.

0: Реклама на Blitz FM.
1: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
2: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Багатьом проблемам можна було б запобігти, якби частіше нагадувати своїм жінкам, які вони красиві. От, наприклад, фраза «краса моя, завали пащу» вже не виглядає такою страшною.

0: Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

14.32, друзі, на домашньому радіо. Ну і ми продовжуємо шукати місця, де можна зігрітися не лише тілом, але й душею, друзі. Сьогодні повезу вас у куточок абсолютного спокою, ну і сільського затишку. Наш курс на Броварщину у село Нова Богданівка, де розташована дивовижна родинна екоферма, яка називається, друзі, під стріхою. Ну якщо знаєте, от ви хочете показати дітям весь сільський антураж, то вам точно, друзі, сюди, тому що це місце просто номер один для родинного вікенду. Ну і головна фішка ферми – це відновлена старовинна хата під солом'яною стріхою. От знаєте, це тоді, коли заходите всередину і здається, що потрапили в гості до улюбленої, улюбленої прабабусі, друзі. Там дійсно ця глиняна піч, вишиті рушники, оці всі старовинні меблі. І знаєте, от саме у таку свіжу погоду, як сьогодні, там ще й пахне дровами і домашнім затишком. Тому можете навіть сьогодні вирушати туди. Ну а якщо про малечу, то діти від цієї ферми просто в захваті. Друзі, тут живуть дуже товариські і чисті тваринки, 15 порід курей, лавандові качки, угорські пухові свинки, ну і навіть знамениті шотландські корівки. Ті самі, друзі, що і в Буковелі. Але пам'ятайте, мої хороші, це не контактний зоопарк, і тут варто дотримуватися правил відвідування зоопарку, які ви побачите прямо на вході або на їхній сторіночці в інстаграмі. А ще, друзі, тут проводять неймовірні дегустації. От господарі там самі випікають хліб на заквасті, в тій самій глиняній печі, до речі, роблять натуральні сири з козячого та коров'ячого молока і пригощають домашнім маслом і ароматним, тим самим трав'яним знаменитим чаєм, друзі. І смак такий, друзі, що в магазинах продуктів після цього вже точно не захочеться навіть щось купувати. Але, друзі, от це спробувати і порадувати себе, ну точно треба. І, до речі, тут все створено своїми руками. Цю ферму заснувала звичайна міська родина, яка от втомилася від шуму мегаполісу і переїхала в село, і власними силами відбудували цей затишний куточок з нуля. До речі, класно, що тут можна не просто поїсти там і подивитися на тваринок, але й навчитися ще й ремеслам. На фермі вас там і з радістю навчать ліпити вареники за старовинними рецептами, і зроблять домашній справжній сир, друзі, розкажуть класні історії, і багато чого навчать того, що не можуть навчити навіть там пересічні люди. Ну і, друзі, їдемо теж тут дуже швидко, рухаємося по трасі через Київ, у бік Чернігова, до села Новобогданівка. Дорога займе близько 2 годин, приблизно 140 кілометрів. Але, друзі, цей шлях дійсно вартий кожної хвилини ради того, щоб провести вихідні в такій душевній і родинній атмосфері. Тому, друзі, зараз вмикаю дуже затишний, теплий трек. Давайте слухаємо, надихаємося, будемо готуватися під марафон місцевих новин, ну і планувати вже цю поїздку на Броварщину.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Привітання полковника Вадима Боднара, командира 114-ї окремої бригади Сил територіальної оборони, з нагоди 8-ї річниці з дня заснування бригади.
2: Козаки та козачки, вітаю вас з 8-ї річниці створення 114-ї окремої бригади територіальної оборони. Протягом цих довгих років ми з гідністю та честю виборюємо незалежність України. Воїни нашої бригади звільняли Київщину, стримували ворога на південних напрямках і продовжують битися на сході та півночі України. На цьому славетному бойовому шляху ми перемагали і здобували досвід, але, на жаль, втрачали найдорожче – наших побратимів і посестер. Світла і вічна пам'ять героям! Дякую кожному з вас за службу, за мужність і вірність країні. Захистимо свій дім, захистимо Україну!
3: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц ФМ від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узині та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
4: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний занір по телефону 097 707 0977. «Депарі», місто Біла Церква, вулиця Шевченка, 82, дріб 2.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Біла Церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
7: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
6: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
5: 20 дзвінків згідно тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-305-386.
8: Реклама на Бліц ФМ. 067 280 40 30.

0: Науковий факт. Науковий факт. На Бліц ФМ.
1: Сокіл бачить предмет розміром в 10 сантиметрів з 1,5-кілометрової відстані, навіть якщо він при цьому пікірує зі швидкістю 160 кілометрів на годину.

It's like it's too

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073-343-8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: 15 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц FM. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц FM. Бліц

Ну що ж, мої хороші, 15.04 на домашньому радіо. Час для нашого великого інформаційного новинного екватора, друзі. Середа, 27 травня, за вікном доволі прохолодно, але новини в громадах здатні додати нам, знаєте, енергії і точно тепла. Тому давайте подивимося, чим же живе область прямо зараз. Наприклад, у Білій Церкві нові планові ремонти і поетапний пуск. Так, жителі залізничного селища, а саме вулиця Затопольської, мають для вас важливе комунальне попередження. Сьогодні з 9 ранку у зв'язку з плановим технічним обслуговуванням багатоквартирних будинків було тимчасово припинено подачу газу. Під відключення потрапив будинок за адресою вулиця Затопольська, 50. Ремонтні роботи триватимуть сьогодні, друзі, і завтра, а повернути уже блакитне паливо майстри обіцяють завтра до 17.00. А я нагадую, що пуск газу буде проводитися поетапно, тому не хвилюйтеся, все під контролем. І жителі 50-го будинку, сьогодні просто ідеальний вечір, щоб відпочити від плити і замовити доставку. Ну, якщо там живуть ваші друзі, то обов'язково попередьте їх. У Фастові просто має неймовірну творчу новину. Вже завтра, друзі, відбудеться великий благодійний звітний концерт зразкового аматорсько-фольклорного ансамблю «Унавушка». Концерт буде благодійний, тому це не лише привід насолодитися, друзі, живою українською піснею, але й чудова можливість задонатити на підтримку наших збройних сил. Тому, фастівчани, обов'язково плануйте завтрашній вечір патріотично, ну і, звісно, всією родиною. І Богуславі Рокитне, друзі, сьогодні там жодних бурі магнітних коливань, тому ця прохолодна погода не завадить вашому продуктивному робочому дню, і енергосистема області також працює без обмежень. Ось такі новини на цю 15-ту годинку, друзі. Ми тримаємо стрій, підтримуємо лад у містах і готуємося до концертів. Ну і, звичайно, цінуємо затишок у наших домівках. Попереду ще більше новин, тому, друзі, робимо свої приймачі гучніше.

0: реклама на Бліц-ФМ.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
0: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
2: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду. 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
3: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30. Місто дихає.
0: Разом з Бліц FM.

0: to the rhythm of it.
1: Блиц-фан! Фінансове становище не проти, щоб зайчик, який у дитинстві передавав мені гостинчик, передав трохи грошей.

може тільки любов зігріти. Мріями так несміло,

Народ, а я маю переможні новини в нашому місцевому марафоні. Наталія Докієнко стала абсолютною чемпіонкою Кубка України з веслування на човнах «Дракон», який проходив у Житомирі. У складі збірної команди Київської області наша землячка продемонструвала високий рівень майстерності, силу духу і жагу до перемоги, виборовши золоті нагороди на дистанціях 2000 метрів, 500 метрів та 200 метрів у класі D12 серед жінок. Також Наталія здобула і срібні нагороди на дистанціях 2000 метрів, 500 метрів та 200 метрів у класі D12 Мікс. Ці змагання, друзі, стали важливим етапом відбору на чемпіонат Європи, який цього року відбудеться у Мюнхені, що знаходиться в Німеччині. Ну а ми щиро вітаємо Наталію Докієнку і, звичайно, її тренерський штаб Івана Докієнка та Валерія Моргуна з феноменальним результатом. Ну і, звичайно, бажаємо нових перемог на міжнародному рівні, друзі. Ось такими класними нагородами можемо пишатися, друзі, наші земляки скрізь і всюди. Ну і, звичайно, далі ще більше всього прекрасного і ще більше нагород.

0: 28 травня у четвер у Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 11-13, вдень до 20 градусів.
1: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Народного такої погоди хочеться лише зігріваючого чаю. І так як наш Єгорич в прогнозі сказав, що і завтра в нас планується дощ і прохолода, то молодіжний центр вирішив влаштувати чайні посиденьки в Білій церкві. Вас очікує ароматний вечір із чашкою пряної масали. Це, друзі, такий традиційний індійський чай з молоком і спеціями. Відбудеться це все завтра, але кількість місць обмежена, лише 8 учасників чи учасниць. Але якщо про напій, друзі, то там міститься молоко, мед та спеція, саме кориця, імбир, перець, мускатний горіх, ну і ще деякі інгредієнти. Тому якщо маєте алергії, зважайте на це перед реєстрацією. До речі, реєстрація обов'язкова за посиланням. Тому переходьте на сторіночку МЦФБЦ, що в Телеграмі, реєструйтеся, ну і пийте неординарний чай в колі однодумців. До речі, всі заходи молодіжного центру в Білій церкві безоплатні і розраховані на молодь віком від 14 до 35 років. Ну і на такій класній ноті, друзі, ми продовжимо наше Good Evening Show разом з Анною Трінчер і новою піснею, яка набирає популярності на всіх музичних платформах. Твоя мама на Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-40-30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
5: І монтажник, і електрик, і простий господар знає. Завітав в «Електробазу» – кращі ціни і якість маєш. Кабель, лампочки, розетки – все, що хочеш, обираєш.
6: «Електробаза» – на території міжрайбази, навпроти міліції, по вулиці Бреській. Телефон 579-70.
7: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». 3 місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза», тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26 року.
2: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

Чани мають для вас важливе комунальне попередження у зв'язку з аварійною ситуацією на водопровідній мережі. По вулиці Полуботка тимчасово буде припинено водопостачання. На частині вулиці Строкова і Полуботка відсутнє воно вже з цього часу. Тому візьміть це до уваги і ні в якому разі не засмучуйтеся, це тимчасові незручності. Вода з'явиться, як тільки вони будуть, як вони все зроблять. Ну і давайте разом поставимо красиву танцювальну крапку в нашому марафоні новин. І для вас анонс фестивчан. На Любі зразковий аматорський ансамбль народного танцю «Унавушка» запрошує мешканців і гостей громади на благодійний концерт. На глядачів чекають яскраві хореографічні постановки, український танець, щирі емоції, ну і особлива атмосфера творчості та підтримки. Концерт, до речі, є благодійним, усі зібрані кошти будуть спрямовані на допомогу українським захисникам. Тому, думаю, варто, друзі, подивитися на талановиту молодь і підтримати армію своїми донатами, адже це ті люди, завдяки яким ми можемо прокидатися, відвідувати заходи, ну і взагалі щось планувати. Захід відбудеться завтра о 18:00, друзі, у Фастівському міському палаці культури. Тому запрошуємо підтримати наших талановитих дітей, ну і долучитися до доброї справи.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизм.

0: Спеціалізований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096-899-86-96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
1: Звідки ціна тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Потужна хвиля.

0: would make you. Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму! Great.

0: Вітаю.
1: 16 година.
2: Радіо Бліц FM.
3: Бліц Ньюс.
4: Українські військові завдали уражень по важливих об'єктах російських загарбників. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Так були вражені командний пункт противника та пункт управління полку. Також вражено пункти управління безпілотниками окупантів у Донецькій області. Крім того, вражено склад безпілотників ворога та склад матеріально-технічних засобів у місті Донецьк. Також вражено залізничну цистерну спально-мастильними матеріалами в районі Дебальцевого Донецької області. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про порушення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну прокату з вуглецевої сталі з покриттям із Туреччини, В'єтнаму, Південної Кореї та Індії. Відповідне рішення ухвалили за результатами розгляду скарги українських виробників та висновків Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства. У скарзі наведено дані про істотне зростання імпорту відповідної продукції у 2022-24 роках у 4,5 рази в абсолютних показниках, а також у 2,5 рази відносно виробництва та споживання в Україні. У Закарпатській області викрили посадовців РТЦК та СП, які вносили фіктивні дані до системи ОБРІГ для штучного покращення показників мобілізації. Йдеться про 270 осіб, повідомила Нацполіція. Так, шляхом махінацій в системі впродовж 3 місяців начальник покращив показники мобілізаційного плану, фіктивно призвавши 162 особи, а заступник, який на час його відсутності тимчасово виконував його обов'язки, мобілізував 108 осіб. Серед них були громадяни, які вже проходили службу в лавах Збройних сил України, а також померлі особи. Відбулося засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради. Розглянуто майже 40 питань порядку денного. Серед них – про надання жителям громади, які зверталися через систему «Дія», компенсації за пошкоджене майно. Про надання допомоги від держави на придбання житла внутрішньопереміщеним особам, які проживали на тимчасово окупованій території. Про демонтаж самовільно встановлених металевих гаража та будки, розташованих в районі житлового будинку номер 23 по вулиці Фастівська, та інші питання.
3: Blitz News. News.
5: What's up, it's David Guetta, and this is my brand new single, Never Going Home Tonight, with Alesso and Marisa.

16.05, друзі, на нашій хвилі. Я маю святкові новини для вас. І це не тому, що ми наближаємось там до вечора. У нас плюс одне свято в Україні. Верховна Рада України встановила День української музики. І депутати ухвалили відповідну постанову на засіданні саме сьогодні. День української музики, друзі, відзначатиметься щороку у третю суботу вересня. На сайті Верховної Ради України йдеться, що метою Дня української музики є вшанування внеску українських виконавців і діячів музичної індустрії у розвиток національної культури і підтримки культурного спротиву в умовах збройної агресії Російської Федерації. Ну а також зміцнення українського культурного простору, вільного від російського впливу. Крім того, свято стане важливим інструментом культурної дипломатії. І дату, до речі, обрали не випадково. Річ у тім, що у 1989 році, 17 до 24 вересня у Чернівцях пройшов перший всеукраїнський фестиваль сучасної пісні та популярної музики «Червона рута». Саме ця подія стала знаковою в історії української культури, друзі, і сучасної української музики, повідомили у прес-службі Верховної Ради. Тому, ну, друзі, плюс одне свято у скарбничку крутих святкових днів України. Ну а ми не забуваємо, завдячуючи кому ми можемо взагалі говорити про святкові події, народ. Тому донатимо на перевірені джерела, будь-яка сума – це внесок в нашу перемогу. Пам'ятайте про це, ну і не забувайте, що от всі ми і є сила, ну а музика, як ніщо інше, єднає кожного з нас.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вартість дзвінків кінотарифу на вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all-day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Blitz Fun.
1: Народна жіноча мудрість. Якщо блузку не застібати на три верхні ґудзики, очі можна не фарбувати.

великого артиста? Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: 28 травня у четвер у Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 11-13, вдень до 20 градусів.
1: Погода.

0: Ну що ж, друзі, 16:30 на наших годинниках. І знаєте, ця прохолода на вулиці змушує нас пити тепленький чай. Ну а ми відкриваємо нашу корисну рубрику «Код активу». І сьогодні, друзі, говоримо про те, що ж розпочинає свій великий сезон. Друзі, будемо говорити про кабачки. Тому що багато хто думає, що це от просто проста водичка в зеленій шкірці. І я вам скажу, це зовсім неправильна думка, тому що ранні весняні кабачки – це просто, ну, справжнє джерело легкості для нашого тіла. Отож, друзі, кабачки – це ідеальний вибір, саме тому, що це головний помічник для шлунку. Кабачок засвоюється, друзі, організмом легше за всі інші овочі, і це факт. До речі, він містить м'яку клітковину, яка не дратує стінки шлунку, а навпаки допомагає травленню працювати, ну, просто ідеально. До речі, у кабачках повно вітаміну С і марганцю. І саме вони допомагають шкірі залишатися пружною, і це дуже корисно перед початком такого, знаєте, жаркого, друзі, спекотного літа. Ну і, друзі, він майже на 95% дійсно складається з корисної органічної води. Тому, якщо ви хочете розвантажити організм після важких страв, кабачок підійде, ну, просто ідеально. Він прям впишеться в ваше щоденне меню. Але, друзі, ловічі золоті поради, як же смакувати кабачки з користю. І кажуть, що не варто абсолютно чистити шкірку, тому що у ранніх травневих кабачках шкірка тонка і дуже-дуже ніжна. Саме в ній зібрані всі головні вітаміни і антиоксиданти. Просто добре помийте овоч перед приготуванням і все. І, до речі, от варто забути про купу олії, тому що кабачок як гумка вбирає в себе жир під час смаження на пательні. І щоб страва залишалася корисною, просто краще запікати його в духовці з травами, ну або готувати на грилі. Теж виходить дуже смачно і, головне, корисно для вашого організму. Ну і, друзі, ловіщий класний рецепт кабачкових оладок. Варто натерти кабачок на терці, добре віджати оцю, знаєте, зайву рідину, додати одне яєчко, ложку борошна, ну і трішки свіжої зелені. Обсмажити на сухій пательні можна з крапелькою олії. І це, друзі, просто супер смачна і швидка вечеря для цієї прохолодної середи. Тож обов'язково купуйте свіжі кабачки на вечерю. Ну і, друзі, і готуйте з радістю, і можете їсти дуже-дуже круто з насолодою, з усією родиною. Ну а зараз слухаємо свіжий трек і готуємося до виходу о 17:00, друзі. Будемо дізнаватися про те, які ж цікаві події світ святкує сьогодні разом із нами. Тому не пропустіть найголовніше попереду.
1: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер 2. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-5990 107. Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400 097-22-66-400.
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Ранковий ефір на Blitz FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
5: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
6: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
7: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
5: Я тільки розумію, про що
6: ти. І вже замах йде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
7: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
5: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
6: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
5: О, зарплатню дадуть.
6: Можливо.
7: Шоу-бізнес і курйози.
5: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
7: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
5: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
6: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
7: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Рамкова білка.

0: ніж психолог. Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Як пробачити зраду?
2: Перше питання – навіщо? Якщо ви маєте за мету зберегти стосунки, якщо ви хочете залишатися у парі, варто розуміти, що зрада – це завжди або стабілізатор стосунків, або каталізатор до якихось змін. Якщо зрада є стабілізатором стосунків, то тому, хто зраджував, потрібно спиратися ще на щось, тому що неможливо залишатися у стосунках без якогось допоміжного засобу. І цим засобом може стати інша людина. І можна звернутися до сімейного психолога, можна вчитися говорити між собою через «я-послання», говорити від себе «я почуваю», «я відчуваю». Якщо ви вирішуєте залишитись після зради разом, вам доведеться говорити, багато говорити. Тому що якщо ви будете замовчувати і робити вигляд, що нічого не сталося, це будинок, який збудований на ящику з динамітом, і колись він вибухне. Якщо стосунки з іншою людиною є каталізатором до змін, ці зміни можуть бути різні. Або це каталізатор до того, щоб розійтися, або це каталізатор до того, щоб докорінно змінити систему, в якій ви проживали до цього.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: Привітання полковника Вадима Боднара, командира 114-ї окремої бригади Сил територіальної оборони, з нагоди 8-ї річниці з дня заснування бригади.
2: Козаки та козачки, вітаю вас з 8-ї річниці створення 114-ї окремої бригади територіальної оборони. Протягом цих довгих років ми з гідністю та честю виборюємо незалежність України. Воїни нашої бригади звільняли Київщину, стримували ворога на південних напрямках і продовжують битися на сході та півночі України. На цьому славетному бойовому шляху ми перемагали і здобували досвід, але, на жаль, втрачали найдорожче – наших побратимів і посестер. Світла і вічна пам'ять героям! Дякую кожному з вас за службу, за мужність і вірність країні. Захистимо свій дім, захистимо Україну.
3: Ніщо не повинно переривати зв'язок із тими, хто важливий. Коли вимикається світло, ви не маєте втрачати зв'язок. БКМ пропонує оптоволоконний інтернет, що не залежить від електропостачання. Це гарантія того, що ви зможете побачити посмішку дитини або почути заспокійливий голос рідних, навіть коли за вікном повний блекаут. Забезпечте свою родину надійним інтернетом. Залишайтеся на зв'язку. Підключайте інтернет від БКМ.
4: Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
5: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц-ФМ від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
6: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама на Бліц ФМ 067-280-4030. Спочатку

0: 17 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років з тобою на одній хвилі.

0: Good Evening Show.
1: Шикарний вечір щодня.
2: 17.04, друзі, на домашньому радіо. Я нагадую вам про те, що на вулиці свіженько, але ми вмикаємо максимальний затишок. Ну і розбираємося, власне, які надважливі і славні приводи підготував нам сьогоднішній календар для вечірніх розмов. Отож, друзі, класний привід, День сил спеціальних операцій Збройних сил України. Сьогодні, друзі, вперше на загальнодержавному рівні відзначаємо це свято саме 27 травня. Цю нову дату своїм указом встановив президент України. І день обрали не просто так, а саме 27 травня 2014 року наші спецпризначенці провели легендарну операцію зі звільнення нового терміналу Донецького аеропорту і підняли там український прапор. Тому ССО – це еліта нашого війська, друзі, люди-привиди, які тихо приходять і тихо йдуть, виконуючи найскладніші завдання в тилу ворога. Тому дякуємо вам, залізні воїни, за вашу таку надлюдську відвагу і наш спокій, низький уклін і зі святом. Ще, друзі, маємо одне свято таких справжніх янголів-охоронців, які щодня рятують життя на межі, друзі. Сьогодні вітаємо лікарів швидкої допомоги, медсестер, фельдшерів і реаніматологів усіх міст, друзі, всієї країни. Це люди, які першими прилітають на допомогу в найкритичніших ситуаціях під обстрілами і в негоду. Тому бажаємо вам спокійних чергувань, міцного здоров'я і якнайшвидшого миру. Ну і, друзі, перейдемо до таких більш неформальних свят. Наприклад, сьогодні Всесвітній день народження скотчу. А це крута така побутова подія для легкого настрою, тому що, друзі, колись в 1930 році американець Річард Дрю винайшов знамениту прозору клейку стрічку скотч. Важко навіть уявити сучасне життя без цього інструменту, тому коли сьогодні будете пакувати там посилку чи заклеювати коробку, згадайте винахідника добрим словом. Ну, друзі, наостаночок трішки пухнастого дзену. Сьогодні світ привертає увагу до захисту розумних і супердинамічних тваринок. Всесвітній день видри, друзі, маємо, і видри просто обожнюють воду, прохолодну погоду, тому сьогоднішній свіжий день у нашому регіоні – це точно їхня ідеальна атмосфера. Я б сказала, що це просто подарунок від природи. Ну, а тому перегляньте ввечері кумедне відео з видрами для повного розслаблення, ну і згадайте, що сьогодні дійсно святкуємо їхній день. Ну, а зараз для вас такий потужний енергійний трек, під який хочеться тримати поставу рівно і пишатися нашими людьми, друзі. Тому слухаємо, розслабляємося, ну і готуємося до фінального прощання, тому не перемикайтеся.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний занір по телефону 097-707-0977. «Депарі». Місто Біла Церква. Вулиця Шевченка, 82/2.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе, 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
5: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26-го року.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.
7: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
0: Разом з Blitz FM.

Блиц Фан. У фізрука було 4 сини. Перший, другий, перший, другий.

0: Jubilee, it's fun!
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Бліцфан.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: отдыхая.
1: Разом с Blitz FM.

Ну що ж, друзі, на годиночку 17:30 і середа офіційно завершує свій робочий такий час і передає права затишному сімейному вечору. Ну і, друзі, щоб кожен наш вечір під цим небом залишався спокійним, давайте наприкінці дня підставимо плече тим, хто обережно береже наш спокій на передовій. Ваші 10, 20 чи 50 гривень, друзі, на перевірений збір для наших захисників – це просто найкраще дякую людям, завдяки яким ми повертаємося у свої теплі домівки. Тому кожна гривня сьогодні – це міцний такий стібок у нашій спільній свободі. Не витрачайте, до речі, сьогодні час на складне готування, одягайтеся найкомфортніше, там домашній одяг, щось таке, що вам приносить дійсно комфорт. До речі, можете запікати щось швидке в духовці або просто зробити велику чашку гарячого чаю з лимоном та імбиром. І, друзі, це буде просто класний внесок у ваш відпочинок цієї середи. Ну і, звичайно, вмикайте легку музику або добрий фільм, обіймайте тих, кого любите. Ну і дозвольте собі просто відпочити. Ну, друзі, насолоджуйтеся цим ще травневим затишком, відпочивайте із задоволенням, і я бажаю вам смачної вечері і найспокійнішої, абсолютно мирної ночі. І це, напевно, найголовніше побажання, друзі, на сьогодні. А з вами була Оля, ми почуємося вже завтра у четвер. Па-па!

0: Свобода.
1: 28 травня у четвер по Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславії очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 11-13, вдень до 20 градусів.
0: Біц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВН Бест.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВН Бест. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вартість дзвінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ №505-386.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Потужна хвиля.

Кіно на дивані. Привіт-привіт! А ось і я, ваш кіноексперт та порадник Володимир Дяченко. Щоб такого красивого та захопливого подивитися ввечері на дивані, пишіть назву ще одного міні-серіалу «І нікого не стало». Британський міні-серіал 2015 року за мотивами роману Агати Крісті «10 негринят». І цим все сказано. Загадковий господар запрошує на острів кілька гостей, і на першому обіді слуга ставить платівку, на якій записані звинувачення у злочинах кожного з присутніх. А потім гості починають помирати одне за одним, немов у дитячій лічилці. Якщо ви ще не знайомі з цією літературною класикою, то для вас серіал «І нікого не стало» – однозначний мастхев. Щоб нагнати вам цікавості, зауважу, що роман, на основі якого знято цей трисерійний міні-серіал, розійшовся тиражем понад 100 мільйонів примірників по всьому світу. Це найпопулярніший роман Агати Крісті, а за сумісництвом – найпопулярніша таємниця світу. І хоч усі 10 героїв перебувають на майданчику разом всього 7 секунд, рейтинг їм вдалося накосити чималий – аж 7,9 у інтернет-базі фільмів. Тож, готуйте справжній англійський чай та готуйтеся дивитися справжній англійський детектив «І нікого не стало». А мені вже час прощатися з вами до нового фільму. Бувайте, ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073-343-8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Місто дихає.
0: Разом в Blitz FM.

0: 18.00.
1: Радио Блиц ФМ.
2: Блиц Ньюс.
3: Протягом минулої доби зафіксовано 267 бойових зіткнень. Армія Росії посилила штурмові дії на Покровському напрямку. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони вразили два пункти управління безпілотними літальними апаратами, три райони зосередження особового складу, артилерійську систему, склад зберігання матеріально-технічних засобів та один інший важливий об'єкт російських військ. Верховна Рада не підтримала зміни до Митного кодексу, котрі передбачали оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро. Мовиться про правки до законопроєкту, котрі передбачали скасування пільгового порогу для безподаткового ввезення товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях. Під час голосування парламентарі не змогли набрати необхідної кількості голосів навіть для направлення документа на повторне друге читання. За відповідне рішення проголосували 222 депутати за мінімально необхідних 226 голосів. Сполучені Штати Америки завдали ударів по іранських ракетних пускових майданчиках і катерах в районі Ормурської протоки. Про це повідомляє Центральне командування. Сили Сполучених Штатів Америки завдали оборонних ударів на півдні Ірану, щоб захистити військових від загроз з боку іранських сил, заявив речник військового відомства Тімоті Гокінс. За його словами, цілями були ракетні пускові майданчики та іранські катери, які намагалися встановити міни. Центральне командування Сполучених Штатів Америки продовжує захищати своїх військових, водночас проявляючи стриманість під час чинного припинення вогню. Мовав посадовець. Відбулося засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради. Розглянуто майже 40 питань порядку денного. Серед них – про надання жителям громади, які зверталися через систему «Дія», компенсації за пошкоджене майно. Про надання допомоги від держави на придбання житла внутрішньопереміщеним особам, які проживали на тимчасово окупованій території. Про демонтаж самовільно встановлених металевих гаража та будки, розташованих в районі житлового будинку номер 23 по вулиці Фастівська та інші питання.
2: Блиц Ньюс.

0: реклама на Blitz FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Цінуєте якісний інструмент? Тоді вам у новий та найбільший монобрендовий магазин торгової марки «Штіль» в Україні «Добрий господар». Для вас у продажу широкий вибір інструментів. Бензопили, мотокоси, повітродувки, мийки високого тиску – все для саду, будівництва чи господарства. Робота стане легкою, як ніколи. Плюс професійний сервіс і консультації. «Добрий господар» – надійний інструмент для справжніх майстрів. Чекаємо на вас, місто Біла Церква, вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя, 067-443-58-26. Ми вже відкрились.
5: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
3: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі Fit Plaza. 3 місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб Fit Plaza. Тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць. Кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. Fit Plaza. Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26 року.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Блицфан.
1: Вчені виявили, що жінки, які мають зайву вагу, живуть в середньому довше, ніж чоловіки, що звернули на це увагу.

0: тебя.
1: 28 травня у четвер у Білій церкві Рокитному у Маніфастові та Богуславії очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 11-13, а в день до 20 градусів.
0: Бліц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
3: Чому

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
3: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
4: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
5: Це може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
1: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
7: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
1: Щодня о 10.55 на Бліц FM.
8: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
1: Тоут – доволі велика містка сумка з двома ручками. У перекладі з англійської – переноска чи баул. У тоут справді поміститься все – від портмоне до ноутбука. Ідеальний варіант для кожного дня, особливо якщо обрати тоут універсального кольору – чорного, сірого чи коричневого.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20% від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-305-386.
4: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
5: Радіо Блиц.

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц FM. Бліц FM.

0: реклама на Blitz FM.
1: Привітання полковника Вадима Боднара, командира 114-ї окремої бригади Сил територіальної оборони, з нагоди 8-ї річниці з дня заснування бригади.
2: Козаки та козачки, вітаю вас з 8-ї річниці створення 114-ї окремої бригади територіальної оборони. Протягом цих довгих років ми з гідністю та честю виборюємо незалежність України. Воїни нашої бригади звільняли Київщину, стримували ворога на південних напрямках і продовжують битися на сході та півночі України. На цьому славетному бойовому шляху ми перемагали і здобували досвід, але, на жаль, втрачали найдорожче – наших побратимів і посестер. Світла і вічна пам'ять героям! Дякую кожному з вас за службу, за мужність і вірність країні. Захистимо свій дім, захистимо Україну!
3: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 2026 року.
4: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква. Млинова, 25. Телефон 066 117 18 18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
7: 521-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
3: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. Мої вітання, любі! Знову в ефірі Шо-шо-шоу, і я припасла для вас цікаві незвичні українські слова з несподіваними тлумаченнями. Почнемо зі слова «лайба». Почути це слівце ви можете на сході України. Так тут називають всім знайомий велосипед. Взагалі, велосипед має масу назв. Ровер по-галицьки, біціглі по-закарпатськи, колесо по-буковинськи, лісапед по-гуцульськи. Тепер покатушки з друзями можна оживити новим словом. Всі по лайбах або по роверах, або як там під настрій буде.

0: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: На балконі щось темно, і хтось там помало гойдається. Там гру хтось веде потаємно, і видно, що ледве тримається. На світі чорне і біле, лиш ти обираєш, куди тобі. Хтось правий, а хтось де наліво, а кого

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: Друзі, а знаєте, що таке фандел? О, це необхідна річ для кожної господині. В перекладі з закарпатського діалекту слово означає сковорідку. Усім, хто саме взявся за фандел, щоб готувати щось смачненьке, нехай летить цей музичний привіт.

0: Blitz Fun.
1: Багатьом проблемам можна було б запобігти, якби частіше нагадувати своїм жінкам, які вони красиві. От, наприклад, фраза «краса моя, завали пащу» вже не виглядає такою страшною.

0: тебя.
1: 28 травня у четвер у Білій церкві Рокитному у Маніфастові та Богуславії очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 11-13, в день до 20 градусів.
0: Погода.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM.
1: Про що далі? Про тепле слово «пайта». Діалектне слівце родом зі сходу України, так тут називають теплу ковтинку. Вдягайтеся тепленько, любі мої, бережіть себе!

0: реклама на Blitz FM.
1: Акція «Рік без абонплати» від БКМ. Сплачуйте за рік наперед і користуєтесь інтернетом зі знижкою. Вартість від 1800 гривень на рік залежить від тарифу. БКМ. Заощаджуйте розумно. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
3: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
4: Алло, кохана!
5: Світло є чи нема? Світло є чи нема?
6: Ну, звісно ж, є. Завдяки пан Електро я подбала про це завчасно. Генератори, інвертори, ліхтарі – вся електрика в одному місці. А для бізнесу діють гнучкі знижки та безготівковий розрахунок з ПДВ. Магазин «Пан Електро», провулок Будівельників, 4, район дитячої стомат-поліклініки. Завітайте також у наш новий магазин за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 36. «Пан Електро» – все для того, щоб ти не сидів без світла.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
7: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. Фармація – це слово запозичене та прийшло до нас із грецької. Також є синонім до слова фармацевтика. А ще на львівському говорі фармація – це аптека. Нехай ваше життя буде повним та щасливим без жодної фармації. І на цій ноті я з вами прощаюся, почуємось вже завтра о цій же порі.

0: Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: 333 59 97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний занір по телефону 097 707 0977. «Депарі», місто Біла Церква, вулиця Шевченка, 82, дріб 2.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Біла Церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Варті дзвінків кіно тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
6: Аго. Це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
7: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093 461 42 01. Ми чекаємо саме на тебе. 093 461 42 01.
8: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Українські військові завдали уражень по важливих об'єктах російських загарбників. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Так були вражені командний пункт противника та пункт управління полку. Також вражено пункти управління безпілотниками окупантів у Донецькій області. Крім того, вражено склад безпілотників ворога та склад матеріально-технічних засобів у місті Донецьк. Також вражено залізничну цистерну спально-мастильними матеріалами в районі Дебальцевого Донецької області. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про порушення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну прокату з вуглецевої сталі з покриттям із Туреччини, В'єтнаму, Південної Кореї та Індії. Відповідне рішення ухвалили за результатами розгляду скарги українських виробників та висновків Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства. У скарзі наведено дані про істотне зростання імпорту відповідної продукції у 2022-24 роках у 4,5 рази в абсолютних показниках, а також у 2,5 рази відносно виробництва та споживання в Україні. У Закарпатській області викрили посадовців РТЦК та СП, які вносили фіктивні дані до системи «Оберіг» для штучного покращення показників мобілізації. Йдеться про 270 осіб, повідомила Нацполіція. Так, шляхом махінацій в системі впродовж 3 місяців начальник покращив показники мобілізаційного плану, фіктивно призвавши 162 особи, а заступник, який на час його відсутності тимчасово виконував його обов'язки, мобілізував 108 осіб. Серед них були громадяни, які вже проходили службу в лавах Збройних сил України, а також померлі особи. Відбулося засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради. Розглянуто майже 40 питань порядку денного. Серед них – про надання жителям громади, які зверталися через систему «Дія», компенсації за пошкоджене майно. Про надання допомоги від держави на придбання житла внутрішньопереміщеним особам, які проживали на тимчасово окупованій території. Про демонтаж самовільно встановлених металевих гаража та будки, розташованих в районі житлового будинку номер 23 по вулиці Фастівська та інші питання.
2: Блиц Ньюс.

0: реклама на Blitz FM.
1: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
2: Ліцензія видана від Савіка Лунова України 16.09.2017 року, номер 520, до таку 25.08.2019 року, номер 7.24.014.219. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Blitz Fun. Фінансове становище не проти, щоб зайчик, який у дитинстві передавав мені гостинчик, передав трохи грошей.

0: 28 травня у четвер у Білій церкві Рокитному у Маніфаставі та Богуславії очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 11-13, в день до 20 градусів.
1: Погода!

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
6: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097 22 66 400. 097 22 66 400.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30. Місто дихає.
0: Разом з Blitz FM.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про одну велику пожежу нашого міста та його відбудову. 7 липня 1798 року. Біла церква у вогні. Велика пожежа знищує значну частину міста. Полум'я дістається навіть даху Миколаївської церкви. Ймовірно, саме ця катастрофа стає переломним моментом. Вона підштовхує графа Францишка Ксаверія Браницького до ідеї масштабного розширення міста. Так, на початку 19 століття постає нове місто. Його композиційним центром стають торгові ряди. Навколо них формується чітка сітка вулиць із невеликими одно- та двоповерховими будинками, де переважно мешкає єврейське населення. Вулиця Клубна, нині Леся Курбаса, поєднує нове місто зі старим, що формувалося ще у 16-18 століттях. Бердичівська, тепер Богдана Хмельницького, веде до Олександрійського передмістя, яке простягається вздовж Сквирського шляху до резиденції графів Браницьких. Київська вулиця, нині Ярослава Мудрого, виростає з давньої дороги до Київської брами. Нове місто справляє сильне враження на приїжджих. У 1846 році київський комерсант Павло Должиков описує Білу церкву як простір різкого контрасту. Велику квадратну площу, одноманітну забудову, жваву торгівлю, настирливих зазивальників і гамір, що охоплює подорожнього вже з першої миті в'їзду до міста. 20 століття радикально змінює вигляд Білої церкви. Зруйновано багато будівель, зламано багато доль. Від нового міста залишаються лише фрагменти та старі світлини. Відомо, що торгові ряди колись були прикрашені гербами Францишка Ксаверія Браницького та його дружини Олександри. Андрій Васильовна. Деталлю відомою зі світлин як образ втраченої міської цілісності. Та місто – це не лише втрачені стіни. Місто – це пам'ять, що живе у назвах вулиць, у старих світлинах, у маршрутах, якими ми ходимо щодня, навіть не замислюючись. Біла церква змінювалася, втрачала і відроджувалася. І щоразу знаходила в собі сили починати знову, бо справжнє місто – не з каменю, а з історією, яку ми пам'ятаємо і яку передаємо далі.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 дзвінків дійсно старі вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 505-386.
3: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096 899 86 96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Теслава, 1, район Заріччя.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073 343 8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
5: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26 року.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Шість років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у трьох нових містах. А відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо Бліц FM.
3: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

яке буває лише... Полин – Боже дерево. Прадіди оповідають, що світ створено могутнім небесним мандрівником Дайбогом. Будував він разом з прекрасною жінкою на ім'я Лада. Для любові та щастя готували вони землю, сіючи квіти, трави, дерева, населяючи ліс співучими птахами, ласкавими тваринами, райдужними метеликами та працьовитими бджолами. Проте Дайбог і Лада, натхнено й старанно працюючи, не бачили, що слід у слід за ними непомітно йде Чорнобог, заздрісний і злий в родах Морогу, підсипаючи в світлі творіння чорні зерна. Тому в зелених дібровах зазвучали не лише щоботливі, дзвінкі, пташині пісні, а й хижаче гарчання, злісне каркання, люте шипіння. В зарослях з'явилися шакали, гадюки, на гілках загойдалися стерв'ятники, в бур'янах заплазували скорпіони, побігли отруйні павуки. В світі почалася боротьба, смерть гуляла по землі. Зупинився натомлений Дайбог по краю світу, щоб оглянутися над своє творіння. Пригорнув подругу Ладу і подивився довкола. Вжахнулися творці, уздрівши те, що вчинив Чорнобог. Потемніло високе чоло Дайбога від праведного гніву. Вже він хотів кинутися на ворога, але вчасно стримався. Зітхнувши, сказав Ладі: «Світ не переробиш. Хай віддасть прорости засіяним чорним зернам, а плоди зла доведеться до решти спожити Чорнобогові. Хай стає він господарем світу, раз учинив таку підлу зраду. А я разом з тобою, Ладо, створити новий світ, чистий і світлий, як усмішка дитини. Ти все віддаєш Чорнобогу?» – здивувалась Лада. «І люди залишаються в його ярмі?» «Ні», – відповів Дайбог. «Залишу для себе непомітне степове зело, полин. Гірка доля моя в цьому споганеному світі. Але хто полюбить полин, Боже дерево, кого дійме гіркота життя, той знайде шлях до мого нового чистого світу». Згодилася Лада зі своїм спільником, і благословили вони полин. І вже після того рушили в путь творити іншу землю, інші цвіти, а куди – невідомо. Лише полин, Боже дерево, шепоче про все те дивну легенду. Він знає, але спробуй розгадай, збагни мову гіркого степового зела.

0: Блицфан.
1: Народна жіноча мудрість. Якщо блузку не застібати на три верхні ґудзики, очі можна не фарбувати.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Я забув вже котрий день, я не бачив сну. Я забувся, що раніше я любив весну. Не розумію чому, я відпустив ту

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц-гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Протягом минулої доби зафіксовано 267 бойових зіткнень. Армія Росії посилила штурмові дії на Покровському напрямку. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони вразили 2 пункти управління безпілотними літальними апаратами, 3 райони зосередження особового складу, артилерійську систему, склад зберігання матеріально-технічних засобів та один інший важливий об'єкт російських військ. Верховна Рада не підтримала зміни до Митного кодексу, котрі передбачали оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро. Мовиться про правки до законопроєкту, котрі передбачали скасування пільгового порогу для безподаткового ввезення товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях. Під час голосування парламентарі не змогли набрати необхідної кількості голосів навіть для направлення документа на повторне друге читання. За відповідне рішення проголосували 222 депутати за мінімально необхідних 226 голосів. Сполучені Штати Америки завдали ударів по іранських ракетних пускових майданчиках і катерах в районі Ормурської протоки. Про це повідомляє Центральне командування. Сили Сполучених Штатів Америки завдали оборонних ударів на півдні Ірану, щоб захистити військових від загроз з боку іранських сил, заявив речник військового відомства Тімоті Гокінс. За його словами, цілями були ракетні пускові майданчики та іранські катери, які намагалися встановити міни. Центральне командування Сполучених Штатів Америки продовжує захищати своїх військових, водночас проявляючи стриманість під час чинного припинення вогню. Мовав посадовець. Відбулося засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради. Розглянуто майже 40 питань порядку денного. Серед них – про надання жителям громади, які зверталися через систему «Дія», компенсації за пошкоджене майно. Про надання допомоги від держави на придбання житла внутрішньопереміщеним особам, які проживали на тимчасово окупованій території. Про демонтаж самовільно встановлених металевих гаража та будки, розташованих в районі житлового будинку номер 23 по вулиці Фастівська та інші питання.
2: Блиц Ньюс.
0: Тридцять хвилин денсу на Блиц ФМ.

Francisco, Paris, London, LA, Chicago, Tokyo, Baghdad, New York.

0: 28 травня у четвер у Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 11-13, вдень до 20 градусів.
1: Погода.

Blitz Fun. У фізрука було 4 сини. Перший, другий, перший, другий.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Говорить Бліц FM. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц FM. Бліц FM. Біла церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.

На Blitz FM Art House тут говоримо про яскраві особистості у музичному світі. Сьогодні наш герой – Тарас Тополя з гурту «Антитіла». А чи знали ви, що Тарас здобув вищу юридичну освіту в Академії Міністерства внутрішніх справ, яку закінчив у 2007 році? А ще під час навчання в Академії музикант разом зі своєю групою брав участь в популярному телепроєкті «Шанс», де, незважаючи на поразку, «Антитіла» отримали високу оцінку від Кузьми Скрябіна. Це і було поштовхом до зростання популярності молодої команди. Все найцікавіше попереду. Дочекайтеся. Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус, і сьогодні наш герой Тарас Тополя, лідер гурту «Антитіла». Все, чого ви не знали про цього яскравого музиканта, зібрала у цікаву підбірку. Отже, майбутня зірка Тарас народився в Києві 21 червня 1987 року. Тарас з дитинства займався музикою, а в 6 років почав грати на скрипці та навіть співав в чоловічому хорі імені Ревуцького. Групу, яку пізніше назвали «Антитіла», талановитий та натхненний хлопець створив ще у старших класах школи. У нас невелика пауза, повернемося за кілька хвилин. Обов'язково дочекайтеся.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Blitz Fun.
1: Вчені виявили, що жінки, які мають зайву вагу, живуть в середньому довше, ніж чоловіки, що звернули на це увагу.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус. Тут говоримо про музикантів. І сьогодні черга дійшла до Тараса Тополі, фронтмена, соліста, автора текстів і музики і менеджера групи «Антитіла». Перший альбом гурту «Буду Вуду» побачив світ у 2008 році. Платівка кілька тижнів очолювала топи каналу М1. Після цього команда отримала ряд нагород в українській музиці від радіостанцій і українських конкурсів. Після того, як «Антитіла» стали хедлайнерами «Зіхет» в Угорщині, вони вирішили також відправитися і у перший масштабний концертний тур. Тур пройшов з великим успіхом, і «Антитіла» офіційно стали суперпопулярним українським гуртом. Про особисте життя Тараса Тополі за кілька хвилин після приємної музичної паузи на Бліц FM.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус. Я повернулася, щоб, як і обіцяла, розповісти про зіркову родину Тараса Тополі, лідера гурту «Антитіла». Дружиною музиканта у 2013 році стала Олена Кучеренко Тополя, більш відома як виконавиця Альоша. У пари народилися двоє синів – Марк і Роман. Також усі фанати зірок з нетерпінням очікують на появу у Тараса та Альоші ще й донечки. До речі, своїй родині Тарас Тополя присвятив пісню «Буде син» з альбому «Hello». Трохи музики на Бліц FM. Повернуся за мить.

0: Місто дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус продовжує знайомити вас з найбільш відомими музикантами України та світу. Сьогодні моя оповідка про Тараса Тополю, фронтмена гурту «Антитіла», сім'янина та красунчика. Ми вже знаємо, що Тарас співав у хорі, створив свій легендарний гурт ще у шкільні роки, а ще він веде неабияке життя у соцмережах. На сторінку Тараса Тополі в Інстаграм підписано понад 40 тисяч чоловік. Також співак особисто дописує на сторінку Фейсбук, де з 18 тисяч фоловерів. Має Тарас і цікавий акаунт у Твіттер. «Антитіла» щороку радують фанатів шикарними піснями, саундтреками до кіно і серіалів, концертами та турами. Вірю, що їхній успіх триватиме дуже довго. Це була програма «Артхаус». Програма про музику, улюблених музикантів. Почуємося завтра о цій же порі на Бліц FM.

0: Це був Артхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: У листі, який Володимир Зеленський написав до глави Білого дому Дональда Трампа і членів Конгресу Сполучених Штатів Америки, йшлося про атаку Російської Федерації з використанням балістичних ракет середньої дальності «Аріжник». У листі зазначається, що в ніч на 24 травня Росія завдала особливо жорсткого масованого удару по Україні. Зеленський нагадав, що тоді Російська Федерація застосувала 54 крилаті, 30 балістичних, 3 гіперзвукові ракети «Циркон» і 2 повітряно-балістичні ракети «Кинджал». А він також згадав про застосування близько 600 ударних дронів, зокрема «Шахедів». У цьому контексті Зеленський згадав про поглиблення дефіциту систем протиповітряної оборони в Україні. За його словами, Україна покладається майже виключно на Сполучені Штати Америки у питанні захисту від російських балістичних ракет. Україна запускає окрему програму «Логістичний локдаун» для масштабування «Middle Strike» та системного знищення спроможностей армії Російської Федерації на оперативній глибині. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. А за словами Федорова, останнім часом Україна поступово перехоплює ініціативу на фронті і ціна просування для росіян постійно зростає. За даними Федорова, за останні місяці було вчетверо збільшено знищення ворожої логістики, складів, техніки, командних пунктів та маршрутів постачання на оперативній глибині. Папа Римський після удару по Києву висловив занепокоєння посиленням масованих обстрілів по Україні. Понтифік заявив, що із занепокоєнням стежить за війною в Україні, яка останніми днями значно загострилася. Він висловив свою близькість усім тим, хто страждає від наслідків нещодавніх обстрілів, спрямованих також проти цивільного населення. Війна не вирішує проблем, а лише поглиблює їх. Вона не створює безпеку, а лише примножує страждання та ненависть. Там, де падають ракети та дрони, руйнується також надія, знищуються домівки та місця молитви, втрачається життя невинних людей, заявив Папа Римський. В рамках Національного тижня безбар'єрності Уманська центральна міська лікарня провела лекцію для лікарів та медичних сестер на тему формування безбар'єрних просторів, сприяння розвитку культури, поваги та гідності. Під час заходу обговорили важливість створення доступного середовища для всіх громадян, принципи безбар'єрності та шляхи підвищення якості надання медичних послуг для людей з різними потребами.
2: Бліц Ньюс.

Всім привіт, це Влад Чіф. Слухайте мою нову пісню «Печаль» на головному радіо міста Blitz FM. Не ховайтесь в печалі, давайте будемо оптимістами.

Kids Fun. Чищу історію пошуків у браузері на робочому комп'ютері, щоб ніхто не дізнався, що я гуглю, як робити мою роботу.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Правда.
1: 28 травня у четвер по Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 11-13, вдень до 20 градусів.
0: Погода.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Привіт, я Володимир Дяченко.
2: А я Марина Панченко.
1: Ми ведучі Радіо Бліц ФМ.
2: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
1: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц ФМ відтепер мовить цілодобово.
2: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богославі і Рокитному.
1: Бліц ФМ. Бліц ФМ. Помаранчева

0: Блицфан. Мужику набридло лежати на дивані, він хотів вже встати і що-небудь зробити, але тут прийшла дружина і сказала:
1: «Вставай вже, зроби що-небудь!»

0: 28 травня у четвер у Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 11-13, вдень до 20 градусів.
1: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
0: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт. Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
0: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота. Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитне 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
0: Можливо. Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
0: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті? Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: У 5 областях України зафіксовано нові знеструмлення через атаки російських агресорів і негоду. Про це повідомило «Укренерго». Є знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській і Харківській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Станом на сьогодні Росія не здатна провести великий наступ проти НАТО, але може здійснити диверсійні дії чи провокації, до яких Альянс повинен бути готовим. Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський. Проте глава МЗС Польщі наголосив, що наміри Путіна серйозніші, ніж очікувала Західна Європа, тож ніхто не буде цього недооцінювати. Місія Міжнародного валютного фонду прибула у Київ і розпочала роботу. Про це повідомила постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано. Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає зустрічі з представниками влади України та іншими партнерами у контексті першого перегляду програми розширеного фінансування та консультації 2026 року за статтею 4 угод МВФ. Дискусії фокусуватимуться на макроекономічній політиці та ключових структурних реформах, йдеться у повідомленні. Україна нарощує дипломатичну та економічну присутність в Африці, запропонувавши співпрацю за трьома напрямами – продовольча безпека, оборонні технології та цифровізація держпослуг. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Україна розглядає Африку не як об'єкт допомоги, а як рівноправного сильного суб'єкта глобальної політики. Ми йдемо на континент як провайдер і партнер готових високотехнологічних рішень. Африка цінує силу, технології та реальну присутність. І саме це ми маємо на меті забезпечувати. Взаємна вигода має бути в центрі наших відносин у всіх сферах, зауважив глава МЗС. В рамках Національного тижня безбар'єрності Уманська центральна міська лікарня провела лекцію для лікарів та медичних сестер на тему формування безбар'єрних просторів, сприяння розвитку культури, поваги та гідності. Під час заходу обговорили важливість створення доступного середовища для всіх громадян, принципи безбар'єрності та шляхи підвищення якості надання медичних послуг для людей з різними потребами.
1: Бліц Ньюс.

0: дыхає.
1: Разом з Blitz FM.
2: Всім привіт, друзі! Це Світлана Тарабарова, світла сторона музики. Слухайте мою нову пісню «Життя триває» на радіо Blitz FM. Вистоїмо, переможемо!
3: Життя.

0: Блицфан.
1: Трудовик підміняє фізрука.
2: Ну що ж, хлопці, беріть лижі, будемо робити з них табуретки.

0: Погода.
1: 28 травня у четвер по Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 11-13, а в день до 20 градусів.
0: Погода.

0: No one else is like you, like you, like you. No one else is like you and me. Are you dreaming?
1: Місто дихає.
2: Разом в Blitz FM.
3: Я їздив на Побєді, там де рівно і по горах. Ще їздив і по лісі, де ведмеді живуть в норах.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Третя година.
1: Радіо Бліц ФМ.
0: Радіо справжніх українців.
2: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
0: Бліц ФМ. Транслюємо незламність 24/7, попри блекаути.
3: Небо хилиться, хилиться.
0: Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу.